Mzani kan tlalo timenete yokuzantsheka ita khumba nsimbi ya sezora jiko vhina 5 horas na 55 minutos. Esi julekaka e paciência yokuzantsheka.